kele masaden goro kele masaden goro ni tora kele ara la itori ba furudia de duga masakoro mana koro koro so dugule kambe.